0: серцу начнет.
1: Радіс капсель.
2: Auksinis hitas.
3: Du tūkstančiai tryliktieji. Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines.